0: poden sancionar judicialmente, pero sí como unha vulneración do direito de folga, así como un intento de diminuir ou de desincentivar a folga, que, por supuesto, vai haber máis folgas porque a patronal continúa sin chamar.
1: Patrimonio, creación contemporánea e comunidade no Rural Compostelán son as tres claves que vertebran o programa da quinta edición do Fechiño. O festival celebrarase en Santiago en tres xornadas, hoxe xoves, o sábado día 4 e 11 de xullo.
2: Consolídase así como un dos festivais culturais máis singulares organizados polo Concello Compostelán. O proxecto naceu arredor da estación rupestre da Pedra da Fala, Pedra que Fala, un enclave arqueolóxico coñecido tamén polas súas propiedades acústicas. Marisa Gil, da Asociación A Pedra que Fala, destacou unha presentación da cita a implicación do territorio neste proxecto que axuda a descubrir unhas zonas descoñecidas para moitos.
3: Con ese festival non só coñece a xente de fora, senón a xente que habita nel. Que ás veces é moi importante dalo a conocer e creo que con este festival sí que estamos a facer.
2: A cidade histórica Santa Cristina de Fecha e San Xoán de Fecha son os tres escenarios do festival, que serán percorridos por roteiros, música, oralidade, baile tradicional e proxectos audiovisuais. Poden completar o programa completo na cita na páxina web do Concello.
1: Bandarás 8:58 minutos. Tempo para información deportiva da provincia. Carlos Jiménez, saúdos.
4: Que tal, bo día. O futbolista do Deportivo Chimo Navarro renovou o seu contrato co club coruñés ata 2027 e mandou esta mensaxe desde Xapón.
5: Hola, deportivistas. Os envío este vídeo desde Japón para anunciaros la que va a ser mi cuarta temporada en el Depor. Estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir una temporada más con todos vosotros. Así que nos vemos en Primera División. Forza Depor.
4: O defensa conta con experiencia na primeira división, xa que disputou 178 partidos coas camisetas de Mallorca, Almería, Las Palmas e Deportivo Alavés. Un Deportivo que durante os próximos 5 anos vai vestir a marca estadounidense Nike. O club coruñés anunciou un amigable para un de agosto en Hamburgo ante o San Pauli, quinto amigable, programado polo de agora para este verán. Na primeira federación, o Racing de Ferrol fichou o dianteiro Roberto Arroyo do filial de Osasuna. En o baloncesto, Westermann e Huskit non continuarán no Obradoiro. Estas baixas súmanse as de Hoyler, Speke, Denzel Anderson, Kravic, Aitor Echeguren e Travis Munnings.

0: co que anunciaba súa decisión cun vídeo publicado hai uns minutos nas súas redes sociais. Nel, o delegado afirma que Santiago precisa un cambio e que impulsará a forza do socialismo compostelán para conseguilo.
1: Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión.
0: Da así un paso á fronte no proceso de primarias aberto pola formación. Mañá venres rematou o período de presentación de precandidaturas.
2: En Lugo, Adega denunciará o plan municipal que permitirá ampliar o polígono industrial do Ceao nunha zona que afecta o río Rato, no seu nacemento.
0: Din que se destruirán 30 hectáreas de bosque, eso quedarán 6 hectáreas con zonas verdes. Daniel Bispo, membro de organización ecoloxista, explica que o que está previsto é un recheo de cemento.
3: Vai implicar que un leito do río amurallado entre taludes vai implicar a desaparición dese espacio natural, a desaparición dos mananciales eses que van quedar debaixo dos recheos.
2: O BNG fai un chamamento ao PP a non bloquear o proxecto de lei para o traspaso da AP9 no Senado e reclama a Xunta impulsar a convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias.
0: O deputado Néstor Rego insiste en que a norma garante todas as exixencias que recolle a iniciativa aprobada no seu día polo Parlamento Galego.
4: Busca pretextos que non son reais, porque a lei está nos termos en que saiu do Parlamento de Galiza polo menos en 4 ocasións con todas as garantías e coa seguridade de que esa transferencia é beneficiosa para o país.
0: Rego e a senadora do BNG, Carme da Silva Méndez, participaron nun acto moaña no que resaltaron o papel que tivo BNG para desbloquear o traspaso en as bonificacións aos que usan a autopista.
2: Pois foi todo, sigan informados nesta sintonía en rtve.es.